0: wanim atabu bi atemi sra obema watafu asiasu wanim Jesus
1: e mama mama suya dabara bosuya.